0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Gnjili Potok. Oni najavljuju isključenja i za sutra 8. septembra u Andrijevici od 9 do 14.30 dio sela Zabrđe i Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa u okviru svojih redovnih aktivnosti obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada, cigani. Neka ona drugom peva kao pre, neka drugi

0: manje od godinu dana ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova centralne izborne komisije. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Nakon 5 neuspjelih konkursa dodatni problem nastao je ostavkom Dragana Koprivice iz nevladinog sektora u komisiji za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. To je usporilo proces, ali je procedura pronalaska zamjene pokrenuta. To će se desiti najvjerovatnije naredne sedmice, ta zamjena člana. Nakon toga će se raspisati novi javni poziv i pristupiti izboru članova Centralne izborne komisije, kazao je poslanik PES-a Vasilije Čarapić. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević očekuje da bi postupak mogao biti završen početkom oktobra. U roku od 15 dana od raspisivanja tog poziva imaćemo pred sobom kandidature. U kratkom roku od svega 5 radnih dana riješit ćemo cijeli postupak i nadam se dobiti dovoljno kandidata da možemo predložiti Skupštini Crne Gore kandidate. Računam da će to biti najkasnije početkom oktobra, kazao je Rakočević. Čarapić je naveo da je ostavka člana komisije poremetila planiranu dinamiku. Iskreno da vam kažem, to podnošenje ostavke je poremetilo dinamiku. Mi smo očekivali da već sada možemo razgovarati o tome ko će biti novi članovi ili glasati u Skupštini o novim članovima. Međutim, izgubili smo dragocjeno vrijeme i produžili proces za najmanje mjesec dana, rekao je Čarapić.
1: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović saglasan je da je proces mogao biti brži. Da li smo možda trebalo da to malo ubrzano radimo, saglasan sam potpuno sa tim i to su neke primjedbe koje imam od naših evropskih partnera, ali sam siguran da ćemo i taj dio, tu problematiku završiti u nekom vrlo brzom periodu, kazao je Đurović. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poručuju da očekuju da se CIK formira brzo i uz široku političku podršku. Potpuno funkcionalna centralna izborna komisija je važan element demokratskih institucija i stoga bi trebalo da bude uspostavljena bez daljeg odlaganja. Evropska unija očekuje od svih političkih aktera da zadrže zamah i ispune preostale obaveze, naveli su iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Osim probijenih rokova, rasprava se vodi i o izmjenama zakona kojima su promijenjeni uslovi za izbor članova Centralne izborne komisije. Dok dio sagovornika smatra da kriterijumi nisu sniženi, iz građanskog pokreta URA tvrde suprotno. Smatram da kriterijumi nisu sniženi, jer ako vidite izmjenu zakona, shvatit ćete da smo mi proširili kriterijume. To znači da kriterijumi ostaju isti, samo što će sada osim pravnika moći da se prijave i politikolozi, rekao je Rakočević. Čarapić navodi da kriterijumi ostaju rigorozni. Kriterijumi ostaju rigorozni, oni se nijesu mijenjali, samo se precizira da to neće biti eliminacioni kriterijum ako neko ne ispunjava neke dodatne uslove koji su inače jako teški za dostići, kazao je Čarapić. Poslanice građanskog pokreta URA Milena Vuković smatra da je uklanjanjem jednog od kriterijuma obesmišljen koncept Centralne izborne komisije. Ono što smo uradili jeste da smo izbacili taj kriterijum, da moraju imati iskustvo u izbornom procesu i samim tim smo potpuno obesmislili formiranje Centralne izborne komisije, kazala je Vuković. Politikološkinja Nikoleta Đukanović upozorava na mogući problem nedostatka iskustva u izbornim procesima. To je vrlo diskutabilno zato što možemo da suočimo i sa onim scenarijima rada koje smo mogli vidjeti na opštinskom nivou komisija gdje su ipak rukovodili procesima pravnici koji nisu imali puno iskustva iz oblasti izbornih procesa što je dovodilo do blokade sistema i tog procesa, kazala je Đukanović. Rakočević tvrdi da među kandidatima koji budu predloženi Skupštini neće biti ljudi koji su učestvovali u partijskom političkom životu. Kandidati koje šaljemo Skupštini ni pod kojim uslovima i kompromisom neće biti ljudi koji su na bilo koji način učestvovali u političkom životu unutar političke stranke. To je zapravo bila intencija izmjene zakona, kazao je Rakočević. U narednom periodu trebalo bi da bude poznato ko će biti kandidati za članove Centralne izborne komisije i kada će njen sastav biti kompletiran.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada, cigani.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: manje od godinu dana ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova centralne izborne komisije. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Nakon 5 neuspjelih konkursa dodatni problem nastao je ostavkom Dragana Koprivice iz nevladinog sektora u komisiji za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. To je usporilo proces, ali je procedura pronalaska zamjene pokrenuta. To će se desiti najvjerovatnije naredne sedmice, ta zamjena člana. Nakon toga će se raspisati novi javni poziv i pristupiti izboru članova Centralne izborne komisije, kazao je poslanik PES-a Vasilije Čarapić. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević očekuje da bi postupak mogao biti završen početkom oktobra. U roku od 15 dana od raspisivanja tog poziva imaćemo pred sobom kandidature. U kratkom roku od svega 5 radnih dana riješit ćemo cijeli postupak i nadam se dobiti dovoljno kandidata da možemo predložiti Skupštini Crne Gore kandidate. Računam da će to biti najkasnije početkom oktobra, kazao je Rakočević. Čarapić je naveo da je ostavka člana komisije poremetila planiranu dinamiku. Iskreno da vam kažem, to podnošenje ostavke je poremetilo dinamiku. Mi smo očekivali da već sada možemo razgovarati o tome ko će biti novi članovi ili glasati u Skupštini o novim članovima. Međutim, izgubili smo dragocjeno vrijeme i produžili proces za najmanje mjesec dana, rekao je Čarapić.
1: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović saglasan je da je proces mogao biti brži. Da li smo možda trebalo da to malo ubrzano radimo, saglasan sam potpuno sa tim i to su neke primjedbe koje imam od naših evropskih partnera, ali sam siguran da ćemo i taj dio, tu problematiku završiti u nekom vrlo brzom periodu, kazao je Đurović. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poručuju da očekuju da se CIK formira brzo i uz široku političku podršku. Potpuno funkcionalna centralna izborna komisija je važan element demokratskih institucija i stoga bi trebalo da bude uspostavljena bez daljeg odlaganja. Evropska unija očekuje od svih političkih aktera da zadrže zamah i ispune preostale obaveze, naveli su iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Osim probijenih rokova, rasprava se vodi i o izmjenama zakona kojima su promijenjeni uslovi za izbor članova Centralne izborne komisije. Dok dio sagovornika smatra da kriterijumi nisu sniženi, iz građanskog pokreta URA tvrde suprotno. Smatram da kriterijumi nisu sniženi, jer ako vidite izmjenu zakona, shvatit ćete da smo mi proširili kriterijume. To znači da kriterijumi ostaju isti, samo što će sada osim pravnika moći da se prijave i politikolozi, rekao je Rakočević. Čarapić navodi da kriterijumi ostaju rigorozni. Kriterijumi ostaju rigorozni, oni se nijesu mijenjali, samo se precizira da to neće biti eliminacioni kriterijum ako neko ne ispunjava neke dodatne uslove koji su inače jako teški za dostići, kazao je Čarapić. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković smatra da je uklanjanjem jednog od kriterijuma obesmišljen koncept Centralne izborne komisije. Ono što smo uradili jeste da smo izbacili taj kriterijum, da moraju imati iskustvo u izbornom procesu i samim tim smo potpuno obesmislili formiranje Centralne izborne komisije, kazala je Vuković. Politikološkinja Nikoleta Đukanović upozorava na mogući problem nedostatka iskustva u izbornim procesima. To je vrlo diskutabilno zato što možemo da suočimo i sa onim scenarijima rada koje smo mogli vidjeti na opštinskom nivou komisija gdje su ipak rukovodili procesima pravnici koji nijesu imali puno iskustva iz oblasti izbornih procesa što je dovodilo do blokade sistema i tog procesa, kazala je Đukanović. Rakočević tvrdi da među kandidatima koji budu predloženi Skupštini neće biti ljudi koji su učestvovali u partijskom političkom životu. Kandidati koje šaljemo Skupštini ni pod kojim uslovima i kompromisom neće biti ljudi koji su na bilo koji način učestvovali u političkom životu unutar političke stranke. To je zapravo bila intencija izmjene zakona, kazao je Rakočević. U narednom periodu trebalo bi da bude poznato ko će biti kandidati za članove Centralne izborne komisije i kada će njen sastav biti kompletiran.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Dobar dan želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. Na talasima ste Radija Andrijevice, u toku je popodnevni program, a u nastavku vam donosimo servisne informacije.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 8. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 14.30 dio sela Zabrđe i Saoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni.

Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nesgoda u kojima je 6 osoba povrijeđeno teže, a 4 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Nikšiću 4, Baru 3. Po jedna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Ulcinju, Budvi i Beranama. Izdat je 631 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio

Dragi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Nadamo se da smo vam uljepšali ovaj dan. Ostanite na istoj frekvenciji i u nastavku programa. Prijatno večer, želi vam dežurna ekipa, Ramiz Gruda i Olja Đukić.

0: manje od godinu dana ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizovana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova centralne izborne komisije. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Nakon 5 neuspjelih konkursa dodatni problem nastao je ostavkom Dragana Koprivice iz nevladinog sektora u komisiji za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije. To je usporilo proces, ali je procedura pronalaska zamjene pokrenuta. To će se desiti najvjerovatnije naredne sedmice, ta zamjena člana. Nakon toga će se raspisati novi javni poziv i pristupiti izboru članova Centralne izborne komisije, kazao je poslanik PES-a Vasilije Čarapić. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević očekuje da bi postupak mogao biti završen početkom oktobra. U roku od 15 dana od raspisivanja tog poziva imaćemo pred sobom kandidature. U kratkom roku od svega 5 radnih dana riješit ćemo cijeli postupak i nadam se dobiti dovoljno kandidata da možemo predložiti Skupštini Crne Gore kandidate. Računam da će to biti najkasnije početkom oktobra, kazao je Rakočević. Čarapić je naveo da je ostavka člana komisije poremetila planiranu dinamiku. Iskreno da vam kažem, to podnošenje ostavke je poremetilo dinamiku. Mi smo očekivali da već sada možemo razgovarati o tome ko će biti novi članovi ili glasati u Skupštini o novim članovima. Međutim, izgubili smo dragocjeno vrijeme i produžili proces za najmanje mjesec dana, rekao je Čarapić.
1: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović saglasan je da je proces mogao biti brži. Da li smo možda trebalo da to malo ubrzano radimo, saglasan sam potpuno sa tim i to su neke primjedbe koje imam od naših evropskih partnera, ali sam siguran da ćemo i taj dio, tu problematiku završiti u nekom vrlo brzom periodu, kazao je Đurović. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poručuju da očekuju da se CIK formira brzo i uz široku političku podršku. Potpuno funkcionalna centralna izborna komisija je važan element demokratskih institucija i stoga bi trebalo da bude uspostavljena bez daljeg odlaganja. Evropska unija očekuje od svih političkih aktera da zadrže zamah i ispune preostale obaveze, naveli su iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Osim probijenih rokova, rasprava se vodi i o izmjenama zakona kojima su promijenjeni uslovi za izbor članova Centralne izborne komisije. Dok dio sagovornika smatra da kriterijumi nijesu sniženi, iz građanskog pokreta URA tvrde suprotno. Smatram da kriterijumi nijesu sniženi, jer ako vidite izmjenu zakona, shvatit ćete da smo mi proširili kriterijume. To znači da kriterijumi ostaju isti, samo što će sada osim pravnika moći da se prijave i politikolozi, rekao je Rakočević. Čarapić navodi da kriterijumi ostaju rigorozni. Kriterijumi ostaju rigorozni, oni se nijesu mijenjali, samo se precizira da to neće biti eliminacioni kriterijum ako neko ne ispunjava neke dodatne uslove koji su inače jako teški za dostići, kazao je Čarapić. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković smatra da je uklanjanjem jednog od kriterijuma obesmišljen koncept Centralne izborne komisije. Ono što smo uradili jeste da smo izbacili taj kriterijum, da moraju imati iskustvo u izbornom procesu i samim tim smo potpuno obesmislili formiranje Centralne izborne komisije, kazala je Vuković. Politikološkinja Nikoleta Đukanović upozorava na mogući problem nedostatka iskustva u izbornim procesima. To je vrlo diskutabilno zato što možemo da suočimo i sa onim scenarijima rada koje smo mogli vidjeti na opštinskom nivou komisija gdje su ipak rukovodili procesima pravnici koji nijesu imali puno iskustva iz oblasti izbornih procesa što je dovodilo do blokade sistema i tog procesa, kazala je Đukanović. Rakočević tvrdi da među kandidatima koji budu predloženi Skupštini neće biti ljudi koji su učestvovali u partijskom političkom životu. Kandidati koje šaljemo Skupštini ni pod kojim uslovima i kompromisom neće biti ljudi koji su na bilo koji način učestvovali u političkom životu unutar političke stranke. To je zapravo bila intencija izmjene zakona, kazao je Rakočević. U narednom periodu trebalo bi da bude poznato ko će biti kandidati za članove Centralne izborne komisije i kada će njen sastav biti kompletiran.